fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerður ég heyri óminn í hjarta mér Ég heyri óminn í hjarta